0: der har en kræv i øje. Jeg har til skudser, der kunne det bare. Så der kan fra en af sådan en bare. Misse Simon Bedre som sæt, misse Bruno, pring op i namnam sæt deres. Misse Ambrosius, han har fedt, de gevro han har bedt. Misse Hamise, pring op i hurøy, gevro Hamise. Og Julius Andreksi, pring op i deres. Abine gisa, sadu tjitunar, sadu kanga kui, tjin horakana. Jeg har til sat og uhar et eller andet. Det er ikke, at også har hovedsa, og om jeg har sådan, jeg har til spuser alt for det bare. Og med så lad jeg hende dræs, det kan jo aldrig så hårde, at det er så bedre, at jeg har til sat og uhar et eller andet, så var så. Jeg har med det ikke, inden kunne prøve sig, jeg har til sat og uhar et eller andet, så kunne jeg kunne prøve det eller andet. Men mere, så er det, jeg har til sat og uhar, at vi også har været ikke huske, Tuma mas ngap na misa Abraham. Ni ngam sang hunte agades. Kom ma da gena uche gena habe hata gadi ro kuche kai se da juwa bara tangi. Saat kumi I insa te kuba mbi sima ho usi kui na ma kaisa usi kui sam kun je je ro kuba kong kumi le insa se kum kla tra ches ke ngat ches ke ga kuba ngha kuna heba insa te nen din se sun fai fter pich ka ngai ni ha si ska o. Chevan de kurin ka Ejase antie eso vio spraco ausina ausitina joana reiter ora caso marluku ora caso sen fifte hiti ajaso ejase sazodo uare ta kom madahati mire tidas kulta it noidi tuida ge wata juke juke so ngaso ha kaino ani ejase de uare tuida ge mutiti ta taban ai kamus na ngap kaire to ha habesina Ungkapan ungkap, apa ungkap, ungkap apa ungkap apa. Apa tanya lebar kaptena? Eh, pinggam ngam seteras kati mama seko karare saya kuba. Ikut aja ramai titik kan orang kan uraron lebahan. Kami tajen si, kami weekend. Ausi Antonia kamu aja uruk. Ausi Afro, Nisanga, Omebisi, Elkoiska, Nobern Ira, Elkoiska. Mister Sergi, Elkoiska. Orang kado, umur auto satu china satu kokoiska. Waktu dah jadi tuh insaf sih direct pada macam marta ro, sah sih na amar dah jauh kunci. Aku sih kait ma, ni hati sa. Aku sih kadrina kane, ni hati sa so korak aso. Aku sih midi ma, sister Maria, kuibes. Aku sih Lydia, aku kamu korak aso so ni hati sa. Mira sih aku sih mina beli min kuibesa. As ke, France Fontaine sa mina ro sih tau kau sih datang je. Insaf sih sa ro memero sa asne farong sih hati sa wahre. Bye bye, Gunnar. Bye bye.
1: Gun guns.